Men Helterion å lage veddemål om allting, har i alle fall denne melodien på topp med odds 1-4. Siste sang vi skal høre her i kveld kommer fra Frankrike, og den heter L'oiseau et l'enfant. Fuglen og barnet, og den blir fremført av Marie Myriam i en gyllen kjole. Og fem bakgrunnssingere. Fangere heter det naturligvis. Hun er født i Kongo i 1957 og har bodd mye i Portugal. Hennes familie flyttet til Portugal i 1960, og så har hun flyttet til Paris senere. Nå stiller hun altså opp for Frankrike med L'oiseau et l'enfant, skrevet og komponert av Jean-Paul Carat og Jean Grédy, og dirigent for Tartemus. Bidrag er Raymond Donnez, L'oiseau et l'enfant, Frankrike.